Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro.

buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Sada idemo kroz jednu kratku šetnju kroz historiju i da vidimo šta se to dogodilo na današnji dan 5. maja, nekada davno. 1891. godine otvoren je Carnegie Hall, muzička dvorana u Njujorku, danas poznata kao Carnegie Hall, otvorena je na današnji dan 1891. godine nastupom koji su vodili maestro Walter Damroš i kompozitor Petar Ilić Čajkovski. Jedno od najpoznatijih muzičkih zdanja u svijetu nazvano je po Andrewu Carnegieu koji je platio njenu izgradnju, a prvobitno je bila namijenjena za sasvim nešto drugo. Dvorana je jedna od posljednjih zgrada u Njujorku koja je u potpunosti izgrađena zidarskim tehnikama i kao takva, iako je tokom kasnih godina bila modificirana i dorađivana, predstavlja važan arhitektonski spomenik. U svojoj dugoj historiji Carnegie Hall je, počevši od samog otvaranja, ugostio sva najistaknutija imena svjetske muzičke scene. Na današnji dan rođen je i Karl Heinrich Marx, koji je bio njemački politički filozof, enciklopedijskog uma, ekonomist, historičar, sociolog, najveći kritičar kapitalizma i teoretičar socijalističke misli, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost prve internacionale. U svojim dijelima

Stvorio je potpuno nov i originalan pogled na svijet i društvo, novu interpretaciju svjetske historije i izložio analizu društvenih odnosa, te se smatra utemeljiteljem moderne sociologije. Neki smatraju da je njegovo najznačajnije djelo Kapital, u kojem je praktično uspostavio i modernu političku ekonomiju kao nauku, a njegova anticipacija novog komunističkog društva djelimično je izložena i u Komunističkom manifestu, u čijem je pisanju sudjelovao i Friedrich Engels. 1949. godine osnovan je Savjet Evrope. Nakon potpisivanja Londonskog ugovora u aprilu 1949. godine, na današnji dan osnovan je Savjet Evrope sa sjedištem u Strasburu, a to je tijelo prva europska institucija koja je počela raditi na europskim integracijama. Potpisnice su bile Belgija, Danska, Francuska, Republika Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo, a sam se ugovor danas smatra statutom Savjeta Evrope, koji je 1964. odredio da se 5. april obilježi kao Dan Evrope. Najizraženije djelovanje Savjeta Evrope je usklađivanje zakonskih standarda, ljudskih prava, razvoja demokratije i kulturne saradnje među 47 država članica u kojima živi približno 800 miliona stanovnika. I za kraj jedno podsjećanje, danas je i dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. Iz kantona Sarajevo pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog dana. Ovo je bila kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na neke davne događaje, ali evo i na jedan tužan dan koji je danas u kantonu Sarajevo. Naravno, tužan je i nama i mi se solidarišemo i jednom pjesmom odajemo počast i Sarajevu i djeci Sarajeva. Ostanite na frekvencijama vaše i naše radio Gračanice.

interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: vrati se nazad, a to je propala sezona ili gubitak čelina.
1: U proteklim minutama govorio je profesionalni pčelar Rasim Porić. Realizaciju sedmičnog izdanja emisije Riječ više potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.